0: Imamo još tahi da ta tahi da ta te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: A to je
0: di
1: muži
0: ga
1: čuvar.
0: da go da mi de ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.
1: Naravno.